Ieri am luat mai doar Miguel Danchi pe mensajul cu senyora Benșar Roman cu el. Mă dă semnul mi-a punut Romana cu te spera, cu nos cada un nos parte de mensaje aici și cu noi trebuie de practica din nos vida. Și també compartir cu otru. Ma nos termina, mi-a chiar Romana, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?